0: Los mejores contenidos con Carlos Herrera. Estás escuchando
1: COPE Coruña
0: 96.9 y 99.9 FM.
2: Da costa o interior.
3: Das grandes vilas ás parroquias máis pequenas.
2: Dos accesos máis transitados ás estradas que sosteñen a vida diaria no rural.
3: A rede de estradas da Deputación da Coruña supera os 2.100 kilómetros.
2: Unha gran rede viaria na que investimos este ano máis de 32 millóns de euros para mellorar a súa seguridade e accesibilidade.
3: Porque a provincia tamén se construe kilómetro a kilómetro, concello a concello.
2: Deputación da Coruña. Aquí estamos.
3: Consumir peixe fresco é sinónimo de saúde. San, natural e necesario para todas as idades. Máis peixe, máis vida. Asociación de Minoristas do Porto da Coruña, en colaboración con Xunta de Galicia e Fondo Europeo Marítimo da Pesca e Acuicultura.
4: Na Coruña, reciclamos mellor. Separar ben os residuos e sinxelo e marca a diferenza. O papel e cartón ao azul. Os envases